0: lagane. Počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli pretočale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: No, ću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je volika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
10: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
11: Dobro jutro, moja zoro plava.
12: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
13: Sad ćeš da popiješ kaficu.
14: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo,

0: Сейчас проверю, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, как жили все?
3: Я с Богом дружу, улыбнусь в судьбе.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро.
6: Good morning.
7: Добро јутро.
8: Buenos días.

0: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne, ja štaka danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dezena. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062-977-194 i na društvenim mrežama Tepih Centar Antep Gradačac.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za izgledanje.

Najtužniji dan na sudnjem danu bit će kad će dovest smrt u obliku crnog ovna i zaklati i reće se: od danas nema više smrti. Normalno, to će obradovat dženetlije, a puno okaharit ljude koji su u vatri. Spoznaće da nikad izaći iz vatre neće. I četvrti vapaj dženemlija bit će: gospodaru naš, izvedi nas iz nje. Spominje Kur'an u suri Mu'minun da će im Allah odgovorit: ostaćete tu i nemojte mi više se obraćat. Neće se smjet dženemlije umeljavat uzvišenom Allah. Nemoj dozvoli, brate i sestro, imamo slobodnog vremena, dato nam je puno šansi. Pokaj se na vrijeme. Ostavi slijedjenje strasti. Porazbijaj dunjalučka božanstva. Vrati se svome stvoritelju. Očisti svoje srce od svega dunjalučkog. Ne daj da iza šta budeš svezan, samo za svog stvoritelja. Prema svemu budi rezervisan, samo ne prema stvoritelju, prema njegovim naredbama i zabranama. Kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ko se boji, krenut će rano. Ako krene rano, stići će do cilja. Zaista je Allahova roba skupa. Zaista je Allahova roba džennet. Zato, braćo, nije dovoljno samo bojati se vatri. Taj strah treba da nas pokrene prema namazu, teubi, poštenju, dobročinstvu i čuvanju od harama. Vjernik između straha i nade ide svome gospodaru. Boji se svojih grijeha, ali nikad ne očajava u Allahu milost. Na vrijeme dobri insan podigni ručnu od grijeha. Čeka nas susret sa njima. Na vrijeme se pokaj, ne znaš kad ćeš umrijet. Na vrijeme ostavi grijeh, jer je to dokaz da će ti biti oprošten. Nikom ga nemoj pričat osim svom stvoritelju. Najgori su oni koji se ponose grijesima. Zato u džehenemsku vatru neće onaj ko bude molio uzvišenog svako jutro 3 puta i svako večer 3 puta: gospodaru, sačuvaj me džehenemske vatre. Neće na tvoja usta doći ta dova. Moraju tvoja djela da budu lijepa. Mora tvoje srce da bude čisto. Nikad je se nećeš sjetiti. Bilježi se jedna predaja da će džehennem poći da zgrabi nekog Allahovog groba, pa će ustuknut. Pa će mu Allah reći: zašto si ustuknuo? Kaže: ne mogu mu ništa. A zašto? Kaže: tražio utočište kod tebe od mene. Tražio zaštitu od mene kod tebe, gospodaru. Moraš sve zaboraviti. Nemoj zaboraviti na svog gospodara. Nemoj zaboraviti na svoje obaveze, na svoje emanete. Nemoj zaboraviti na susret sa njim. Ponesi šta god, a prije svega šta god poneseš, očisti svoje srce od mržnje, zavisnosti,

dragi slušalci, 11 sati i 19 minuta. Ja se nadam da ste mi raspoloženi i da vam ovaj dan teče baš onako kako ste zamislili. Od ovog trenutka otvaramo SMS sat, tako da pišite nam, šaljite poruke, muzičke želje. Družimo se uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Malo muzike, malo reklama i tako u krug. Dalje slušamo, mislim nastavljamo sa Peđom Jovanović, Bijeli ruzmarin. Opet ćemo se kasnije malo najaviti. Skoro će, evo snje. A do tada ugodan ostatak dana vam želim.

0: Kao što sam malo prije najavila, otvorili smo SMS sat, čuli ste, tako da pišite nam poruke, šaljite muzičke želje, koga pozdravljate.
1: Ja imam dežurnost.
0: A mi dalje slušamo Aleksandru Mladenović i Nenada Manojlovića. Ti meni.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: E li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pijesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

Želim da najavim da uskoro nam u studiju Bet Radija gostuje Azur Mehmedović, pričat ćemo o muzici, karijeri i zanimljivim pričama. Ostanite uz talase Bet Radija da čujete šta smo vam to pripremili.

0: bi plakat prestala.
1: Hvala vam puno na trudu, na vremenu, na dolasku i nadam se, ako Bog da se opet ovako uskoro družimo i u eteru i van etera.
0: Hvala vama, nadam se da ćemo se i dalje družiti, uvijek ću se rado odazvati vašem pozivu. I pozdrav još jednom za sve slušaoce Bet Radija.
1: Bio je to Azura Mehmedović u našem programu, mi svakako nastavku slušamo i Ah, moja draga, pobjedničku pjesmu 62. festivala narodne muzike Iliđa, Ah, moja draga i Azur Mehmedović.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Tehnika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Tehnika.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da vaš prostor izgleda potpuno drugačije. Tepih centar Antep Gradačac. Veliki izbor modernih tepiha različitih dimenzija, oblika i dezena. Okrugli, ovalni ili tepih u dimenziji koja odgovara vašem prostoru. Sve imamo, a trenutno je 10% popusta na kompletan asortiman. Pronađite nas u Gradačcu, u tržnom centru Belami Onyx, ulaz iz marketa ili ulaz pored pekare, svakim danom od 9.30 do 17 sati, 062 977 194 i na društvenim mrežama.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Baju, šta ti fali kad ti ništa ne fali. Veliki pozdrav i kaže idu svim Betovcima i nama u studiju i režiju.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: A, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: piše na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: E, pošto je danas, evo, petak, hajde da ispratimo ovu radnu sedmicu onako kako treba, da malo odmorimo glavu od svih obaveza i da vikend dočekamo u što boljem raspoloženju. Biramo dobru muziku, čitat ćemo i vaše poruke, a sada u nastavku ide Jay, ko se s nama druži. Život mu je duši.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Vi dalje slušate Bojanu Bajraktarević. Greška.
2: Ovo je

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Vrijeme je za naredni SMS. Mislio si
2: da ću pa... E sada kada smo završili sa našom kafanom, vraćamo se vašim porukama. Greška tvoja, sreća moja. Za najvećeg rođu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: optikaustadić.com.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Ide nam sada Bešlić, Ljiljani. Samo za ekipu HT Eronet Orašje. Veliki pozdrav idu iza Orašje. Sviramo po vašem izboru.

0: uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Ena pauka.
2: Ide nam sada Jašar. Zar je moralo tako? Veliki pozdrav idu za HT, Eronet, Orašje, za Badu, Veselka. Valjda smo ovo dobro pročitali, sve u svemu. Ispravite nas ako nismo, a sada uživajte uz Jašara. Još jednom veliki pozdrav idu za Orašje.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421. U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo praša ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo ponovo Šerifa. Nisam te ponizio. Pozdravi, kaže, idu za Bađu Meška i za HT Eronet.

0: Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: Idemo ponovo uz Bešića. Zadnji put sam ovdje, druže. Pozdravi, kaže, idu za Harisa od ekipe iz auta. Sretan put želi vam ekipa Bet Radio.

0: Bet Radio.
1: Idemo dalje, slušamo sada Alena, Tražim te. Pozdrav idu za ekipu Agromašića, posebni pozdrav za vozača Impulse.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
4: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaksa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolaks, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolaks.
5: Pozdravi sada idu za radnu ekipu Agromašić od najmlađe kolege, a posebni pozdrav idu za vozača Valtre 174.

0: Stadius kuponi u oktobarskoj super bombonjeri. Pita volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame. A za odličnu atmosferu i bogat muzički program, pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
2: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
1: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postav za kolegu Hercegom. Sa tužme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
3: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
4: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, Granit Prom iz Ledenica Donji, 17:52 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Petak je, 9. oktobar, i onako lagano se zagrijavamo za veče koje je pred nama. Predvečernje SMS druženje uz vaše poruke, vaše muzičke željice, onako lagano ćemo uz dobru muziku ploviti u večernji program. A od 20 sati pa sve do ponoći družimo se u večernjem SMS satu, u večernjem programu, uz dosta dobre muzike, dobrog raspoloženja, ono kišu dobrih nota. Zato pišite nam vaše pozdrave, vaše muzičke želje, tu smo naravno da ispunimo svaku vašu muzičku želju i da prenesemo svaki vaš pozdrav ili čestitku. Petak je, nema žurbe, samo dobra muzika i pozitivne vibracije sa talasa Bet Radija. Eto, pozdravljamo dežurnu ekipu iz ove druge smjene, pozdrav za našu Emu. Nova ekipa je tu i s vama smo sve do ponoći, tako da manje priče, više muzike, to je moja parola, pa da se držim toga. Krčma u planini za HT Aeronet, pozdrav za Maksa. Nakon Bilkića slušat ćemo i Nema više fijakera, a potom poslušajte i male oglase, poslednji blok.

Eto, ispratili smo peti i poslednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak 9. oktobar. Nastavljamo u Saju Kapića i sa Gradiću kuću. Pozdrav za ekipu Agromašića, poseban pozdrav za vozača Impulse.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Marka Bulata i Nebeska kafana. Pozdrav za društvo kod Ibrake, veliki pozdrav za Muamera Ibraku, za firmu Kelta FM i firmu Andres Electronics.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: jedna pauka.
1: Šljivovica ljuca, slušamo nervoznog poštara. Za društvo kod Ibrake, pored vesele mašine, pozdrav za Muamera, za Mensura, za Ibraku, za firmu Kelta FM i firmu Andres Electronics.

0: 0353 44 21. SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Halida i Romaniju, 18:45 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Pozdrav za ekipu na jezeru, kolektiv Vecela, Tubić Terma, Kurbaša i električara Seje.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Za ljubav slušamo Šabana i nastavljamo dalje. Pozdrav za ekipu na jezeru, kolektiv Ecela, Tubić Terma, Kurbaše i električara Seje.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061-132-953 ili 035-860-300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu, Eurogolax.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
4: SMS Bet Radija.
5: Pozdravite, čestitajte, poručite.
4: SMS Bet Radija 091-910-106. Bet Radio.
6: Nije mene duša ubilo, slušamo Halida Muslimovića od čuvara Vase. Vese koji mora na

0: SMS Bet Radija.
1: Od Alme pozdrav za društveno vidori, slušamo Sašu i Ruzmarin.

De Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Brčkog za društvo u vikendici kod domaćina Peštelića i sretan odlazak u penziju. Mir si Pešteliću, ako može Šaban. Može, naravno, uživajte.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ne poznati druže moj, slušamo koga drugog nego Halida Muslimovića. Petak, onako lagana priprema za večernji program. Još malo počinje naše večernje druženje od 20 sati pa sve do ponoći. Družimo se u večernjem programu, tako da ostanite i dalje na istom mjestu, na istoj frekvenciji, na istim talasima. Sad ide za društvo kod Ibrake. Veliki pozdrav za Muamera, Ibraku, za Mensura, za firmu Kelte FM i firmu Andres Electronics, za veselu ekipu pored vesele mašine.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Prođi sa mnom ispod duge, slušamo Šemsu, 19:32 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Neka ovaj petak miriše na dobro raspoloženje. Vi nam pišite vaše poruke, vaše muzičke želje. Mi smo tu naravno da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da zajedno napravimo još jedno lijepo druženje na talasima Bet Radija. Otpad ime i Stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno dežurnoj ekipi. Pozdrav za Fatimu.

0: kad.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Idemo dalje. Slušamo Brunčevića i Lazića i Dušmane. E, sada nešto od dežurne ekipe. Za društvo pored vesele mašine. Za Ibraku, Muamera, Mensura. Za firmu Kelt FM i firmu Andres Electronics.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Baneta Bojanića.

Ofici s ružom, slušamo Baju. O, Dejana, pozdrav za društvo u Modrić i poseban pozdrav za kumove.

Ranjeno je srce moje, slušamo Kemala Malovčića. Od Mirze pozdrav za društvo u Dubokom potoku i ako može Kema.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Polo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
5: Igrao sa sreća moja i tebe ili tu.
1: Večernji program.
6: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
7: Do zore.
8: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
9: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
10: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
10: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
10: 091-510-101.
11: Postav za kolegu Hercegovca.
12: Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
10: SMS.
1: SMS.
10: SMS Bet Radija.
12: Nek čuje.
13: Ja, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
14: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
14: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
15: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diasporo, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
14: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
10: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
16: Dobro veče, 20.02 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, vrijeme je da vam poželimo dobro veče, da započnemo naš večernji program. Petak je, društvo se već okupilo, vrijeme je da pojačate muziku, da vam popravimo raspoloženje ukoliko ste neraspoloženi, ukoliko vam je neko pokvario dan, sedmicu, godine. Muzika se liječi. Muzika je za lijek za srce i dušu. Tako, dobrodošli u večernji program na talasima Bet Radija. I ove večeri uz nas je naš sponsor večernjeg programa, diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. I naravno naš sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji. Eto, nadam se da ste dobro raspoloženi za dobru muziku, za pozitivnu energiju. Tako da, pišite nam vaše porukice, pozdravite, čestitajte, budite s nama sve do ponoći. Da, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Kao u onoj vajci, muzička čarolija traje do ponoći, ali poslije ponoći nestaje muzika. Tad biramo mi za vas. A do ponoći, vi ste muzički urednici na talasima Bet Radija. Tako da, idemo lagano, nigdje ne žurimo, tek smo počeli, noć je pred nama. Ja vas evo od srca pozdravljam, želim vam dobar prijem, dobro druženje. Čuli ste kako možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da pošaljete. E sad, ukoliko nas slušate u dijaspori, slušajte pažljivo. Samo jedan način ima, postoji da nam pišete, tu putem VIP servisa, znači registrujte se na našem portalu, tamo imate rubriku muzičke želje, imate rubrikicu VIP, kliknete tu, registrujte se i šaljete vaše muzičke želje putem VIP poruka. Ukoliko imate poteškoća, nešto ne ide kako ste očekivali, javite nam se Viber porukom na broj 061 058 855. Naša tehnička služba je tu, spremno čeka da vam pomogne. Ukoliko imate nekih poteškoća sa porukicama, slobodno se javite. Tu su naravno da vam pomognu. Ja sam zadužena za priču. Vi ste za muziku, tako da. Ide nešto od mene za vas. Onako malo. Da vas ispoštujemo, jel? Ide pozdrav na dežurne ekipe. Ljetaju lipe, slađa Allegro. Žena koja ubija brašno. Tako je, šta ću? Tako se kaže, ono narodski, jel? Dobro veče, gradačast, dobro veče, Bosna i Hercegovino. Dobro veče, dijaspora.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav s Ostrikovca, Zoko, Zio, Šut, Starački dom, ide mir za Šut, čuj mori aljo, uživajte. Šut!

sretan put, sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Eto, ukoliko putujete, sretan put. Sretno pređene kilometre, želim vam dežurna ekipa da bezbedno stignete do odredišta i da uživate uz muziku sa talasa Bet Radija. Kaže, pozdrav za sve slušaoce Bet Radija, ako može Kemal, sretan put Damiru potpisu. Naravno da može.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče, Betulci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Roki Kokiju i naravno pozdrav Selma tebi, ako može za početak Brena, sve mi dobro ide osim ljubavi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Maja Marijana, pogrešan broj, pozdrav maloj Garavoj. Slušamo Maju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro večer, želim našoj dragoj Selmi, kolegi Toncu, Vrčanki, Fatimi, Emini i našim dragim slušateljima od Velide. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla.

više dobrih nota, petak, onako, boga mi veseo, svaka vama čast. Moram da vas pohvalim, veseli ste, birate vesele pjesme, što znači da vam je sedmica onako protekla. Dobro, jel? Da ne kvarimo. Slušamo Šaku i Rodi mi sinove. Od Mirze pozdrav za društvo. Poseban pozdrav, kaže, za moje dva sokola i naravno pozdrav za Bet Radio. Pozdrav i vama.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zar ti nije žao, slušamo Zehru, a pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimije, Mini i slušateljima od Velite. Jedan veliki pozdrav za našu Janjarku.

0: poruku. Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povraćaj pare što fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: I ove večeri sponsor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Nastavljamo uz Šabana i gdje se sada drugovi. Od Almira pozdrav za društvo u Rijekama.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Otvati ime istinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Lidi, dežurnoj ekipi, ja slušamo Lepu Lukić, Srce moje violine.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Kasno će biti kasnije, slušamo Šerifa Konjovića. Jedan minut nas dijeli do 21 sat. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Eto, ukoliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija, dobro veče, dobro nam došli. O Dejana, pozdrav za kumove i društvo u Modriči.

0: VIP SMS.
1: Majka mu je ušišala na struju, slušamo Tomislava Čolovića, specijalno za Brčaka i Jasmira od brata i sestre. A specijalno za Bratska, pardon, znači specijalno za Bratska i Jasmira od brata i sestre.

0: VIP SMS.
1: Valjda sad ne zabrljam. Slušamo Nerku i Neću, Aga tvoja blaga, specijalno za Bratska i Asmira od brata i sestre.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Mehu Puzića, samo Bosnu ne dirajte. Specijalno za Bratska Jasmira od Brata Iseke.

0: SMS Bad Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za društvo, a posebno za starog bajkera Čika Bratska. Slušamo Mileta i Jasminu.

0: VIP SMS.
1: Od firme Hus za starog bajkera slušamo Divlje jagode i Motore.
0: Bet Radio.

0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Naš večernji ritam nastavljamo uz Zehru, nit bogata, nit sirota. Nešto između. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Amini i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Semberku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nešto malo starije. Vraćamo se malo u one 80. Voljena je žena, prijatelj najveći, slušamo Ljubivoja. Pozdrav Dragoj, Selmi Brčanki i Fatimi Emini, slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, a naša.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 21 sat i 53 minute, petak veče. Neka bude u znaku dobre muzike i dobrog raspoloženja. Ejde Miljacka i Halid Bešlić, specijalno za Bratska i Jasmira od Brata i Sestre.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pa ćemo slušati Jelenu Bročić od života jača. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima. Ljuba nešto malo kasnije. Veliki pozdrav za Velid.
0: Bet, Radio.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šabana i Cvetu specijalno za bratska Jasmira od brata i

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sretno rođenje djevojčice našem drugu Naimu od Jarana. Slušam Asima i Čerhu. Neka i sa srećom. Živa zdrava vam bila dugo godina.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za muštuluk bih pozlatio. Pozdrav za društvo kod Majdina na vikendici.

Ovu muzičku ste birali vi. Kišu dobrih nota nastavljamo uz Mariju Trajkovsku. Voljela sam tebe ja. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanki, Emini Fatimi i slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

dobra muzika, dobro društvo, tako da ostanite i dalje na istoj frekvenciji na 99,9 MHz i naravno na našoj internet adresi radiobet.eu. Slušamo Ćanu, brat i sestra, specijalno za bratska Jasmira od brata.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Rekla si mi da me voliš, slušamo Sinana. 22 sata i 35 minuta na satu našeg sponzora Velemioniksa. Dobro večer, Betovci. Nastavljamo uz vaše SMS poruke. Od Semira pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Lani je bio mraz, slušamo Šerifa. Jedan veliki hit iz 87. godine. Biće i Enes, samo se nekako Šerif progurao na prije Enes, ali ne sekiraj se Velida, i Enes je na listi. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimije, Mini i slušateljima. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sve oko tebe, zbog tebe, slušamo Enesa Begovića, dođe Enes na red. Dvije minutice nas dijele do 23 sata, ne zaboravite, družimo se do ponoći. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: Bet Radio SMS.
1: Čestitke punici Ismeti na rođenju unuke Ajše. Slušamo, rodila se mala djevojčica i od dežurne ekipe najiskrenije čestitke.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Otpot ime i stinje, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi, ako može za nju, šem se, snađi se sam. Pozdrav za Velidu, pozdrav i za Fatimu.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za zeta Nedžada Kikića i Almu u Njemačkoj. Tri sina junaka, slušamo Šaban.

0: šaljite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se svinu kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Slušamo Mirzu i Dženana, ne da se. Naravno, tu je i Šaban, samo da ne ide Šaban za Šabanom, pošto nemamo tu naviku da ide. Nije nam u praksi, tačnije rečeno, da ide isti izvođač, da ide pjesma jedna za drugom, tako da bit će Velida i Ti si meni nemoći moć. A pozdrav dragoj Selmi i svim dragim slušateljima od Velide. Uzvraćamo našu pozdrav. Za našu Velidu pozdrav. Nema, osjeti se da je već pred kraj smjene.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav od Nedžada Jalme iz Borken za familiju Kigić na Požarikama, za braću i majku i punca i punicu Imširovićima. Slušamo Ferida Avdić.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Šaban, a ti si meni nemoć i moć.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ovo što niste upisali muzičku želju, mi smo odabrali Safeta i Zmaja od Bosne. Pozdrav za društvo u Bjeljevini, poseban pozdrav kraj izgorjelog Ražnja za Miru Molera, Marija Kosača i Mišela direktora. Pozdrav odmah iz Torčine.

0: VIP SMS.
1: Ne može duša bez Bosne. Pozdrav od Muteta iz Londona za Liverpool i za sve slušatelje Bet Radija. Kaže laku noć svima i svako dobro. Pozdrave šaljemo za London. Slušamo Halid.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Marija, Edu i Mišela. Slušamo Halida i Romaniju. Pozdrav od Majstorčine.

0: VIP SMS.
1: Kaže, laku noć svima koji su budni. Rok i Koki u potpisu, a slušamo Koketa i Kafanicu. Nakon Kafanice se opraštamo.